Apunta și de etură. Iszakai dal cukor. Danku rádió, a Magyar Zene rádiója.